City Tonga Rental Car. Ko yongo riri ni a mehe kautaha City Tonga Rental Cars kai nga tonga. Ko I kautaha ni ai tonga ma ai tonga. Oku maa, oku fu ou, oku whaka atu I. Oku maurawa, pe fokio toro buatu pe atoe pikapu mea rele mia feitu pa o au ki marae wakapuna ia ki I tatangu makehe pe. Mato e falahi mai mau mea rele ke fe au e fe mau ai tonga katoa pe. Kaku ke fie mau hao mea rele, hao rental cars. Pe tu taki mai ke fika telefoniko e fitu ua noa tolua walutaha pe walu fitu walu taha tolu fitu nima. Fitu ua noa tolua walutaha pe walu fitu walu taha tolu fitu nima. Pe kou buka mai hao mea rele ke mau pesi Facebooka City Tonga Rental Cars. Pe kou atonu mai pe kou ki ho mau ofisi I ho mau wharikoloa wala I he maketi tala mau. City Tonga Rental Cars, oku maa, oku fo'ou, oku whaka atu'i.